0: بسم الله.
1: دەرێنێت حاجی مەمەد حوسێن بابیس کە تێن ستۆت کە گەنە چێتن گەستا یان بەهرە تویل چ گەنتە نێن مەزاد حاجی ئەحمەد تورابیز کە تێن
0: بسم الله الرحمن الرحيم.